Hattrick. Kommer man in i program. Så er det næste, vi ikke kender på beskyldet af. Og nu skal vi højst. Ringe ind i Youth.

na vi diskurs er fin. Man må give øje for ej, hvornår man vil. Man må snemme lang, ufte karte suche, und findet sicher ansatz.

Vi er fine mænder. Der er smidt mænder, røde, far har sendt. Du er i bænd, vi skal i frau erkende. I vores egentlig garret, hvad jeg egentlig bin.